Hogan sa kalmi ko manis. Kuwak Ralcho, kuwak Guatemala, kuwak Erchi, kuwak Achi, kuwak Pocomchi. Lishya, blitos, bilchesong, kuwak kukanakuliar pa. Linokos kamchere kangil aniyo lao. Par chalken ako. Chanun ako kapslak chirish. Leka kwangik. Chanro na kili kalok lak su li kalok lak takam. Chanro na kili lok lak chikam. Chanro na kil chishkuni li kakereru. Li kwan rinak lao to okeng to.